0: La poalele munților Călimani, în județul Harghita, se află un loc de spiritualitate și tradiție, Mănăstirea Sfântul Ilie din Toplița. Fondată în anul 1928 de patriarhul Miron Cristea, mănăstirea impresionează prin biserica sa monument, construită din lemn în stil tradițional și împodobită cu catapeteazmă sculptată în tei. Interiorul păstrează icoana Maicii Domnului cu pruncul, sfințită la sfântul mormânt al Mântuitorului. Mănăstirea Toplița este nu doar un lăcaș de rugăciune, ci și un exemplu al continuității tradițiilor monahale românești. Aici, zilnic, slujbele sunt o invitație la reculegere și pace sufletească. Vizitează Mănăstirea Toplița, bucură-te de liniștea acestui loc și descoperă frumusețea Harghitei. Pentru mai multe obiective fascinante, accesează trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Pe valea părâului Tărcuța, într-un loc retras al Ținutului Neamț, se află mănăstirea Tărcuța, așezământ monahal ridicat la începutul anilor 2000 prin osteneala monahului Ambrozie Velea. Biserica poartă hramul, nașterea Maicii Domnului, și a fost sfințită în 2009, devenind un reper de liniște pentru călătorii care caută Moldova profundă, dincolo de drumurile aglomerate. Locul nu se sprijină pe legende vechi, ci pe frumusețea unei sihăstrii moderne. Păduri, munte, apă curgătoare și rugăciune. La mănăstirea Tărcuța, simplitatea lemnului și tăcerea văii dau senzația unei opriri necesare. Mănăstirea Tărcuța rămâne o invitație la reculegere și descoperire. Mai multe destinații cu suflet pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima acordilor nemțeni, acolo unde noaptea pătrunde cu tăcere peste mistere nespuse, se află mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Blusturi, supranumită și Mănăstirea Eroilor. Ridicată peste locul unei cumplite ambuscade din al doilea război mondial, unde în doar o noapte și-au dat viața peste 14.000 de ostași români, ruși, germani, acest lăcaș sădește memoria jertfei și speranță în inimile celor ce trec. Fondată din credință și durere în anul 1992, la inițiativa părintelui Ilarion Argatu și a fiului său, pe acel mormânt simbolic al unui erou necunoscut, aici s-a zidit, mai întâi, doar o truiță de lemn, apoi o biserică de lemn de stejar, cu șindrilă pe acoperiș, frească realizată și ziduri ce vorbesc. În curte veghează monumentul cu două tunuri și troițele pelerinilor, simboluri ale recunoștinței nesfârșite. Vino și tu, trecătorule, pășește aici, ascultă șoapta acordilor, adu o rugăciune pentru cei ce nu mai pot vorbi, iar sufletul tău va deveni punte între viață și veșnicie. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Ianculești din Prahova. Situată în comuna Șoimari, această mănăstire impresionantă a fost ctitorită în anul 2004, purtând numele generosului sprijin al surorilor Eleonora și Ecaterina Ianculescu, care au donat terenul pentru construirea sa. Mănăstirea Ianculești impresionează prin simplitatea bisericuței sale din lemn, adusă din comuna Lunca,

Hunedoara și prin hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Mare Mucenic Mina. Pictura în tehnica frescă și catapeteasma au fost realizate cu dăruirea binefăcătorilor locali. Cu o istorie recentă, dar plină de semnificație, acest lăcaș monahal oferă un spațiu de reculegere sufletească, înconjurat de peisaje idilice. Vino să descoperi Mănăstirea Ianculești și bucură-te de pacea pe care o oferă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii despre această destinație unică și alte obiective turistice fascinante din România.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea și frumusețea unui loc unic. Mănăstirea Tismana, cel mai vechi așezământ monahal din țara românească, chititorit de Sfântul Nicodim. Așezată la poalele munților Vâlcan, în mijlocul unei naturi spectaculoase, această mănăstire îmbină spiritualitatea cu istoria. Admirați freștele sale impresionante și lăsați-vă purtați de poveștile legendare ale locului. Planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de Tismana. Intră acum pe trecător.ro pentru mai multe detalii. Radio Trecător România, aproape de inima ta, aproape de România.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

În adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de braz tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în biserica Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În județul Harghita, pe dealul Gordon, statuia Inima lui Isus se ridică deasupra văilor ca un reper de credință, liniște și priveliște. Cu brațele deschise și structura metalică vizibilă, monumentul atrage privirea de la distanță și amintește de marile statui ale lumii, dar într-un decor secuiesc între păduri, sate și dealuri domoale. Statuia Inima lui Isus poate fi vizitată și în interior, unde o scară urcă spre punctul de belvedere, de unde se vede larg peste ținutul Harghitei. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire de contemplare, fotografii și aer curat. Pentru panorame, simboluri și locuri care rămân în memorie, descoperă statuia Inima lui Isus pe trecător.ro, ghidul care duce poveștile României mai departe.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: La Toplița, în județul Harghita, pista de bob. Alpin Coaster Toplița aduce o experiență diferită pentru cei care vor munte, adrenalină și peisaj într-un singur loc. Traseul de aproape 2 km șerpuiește prin pădure, iar viteza poate fi controlată de fiecare vizitator, ceea ce face aventura potrivită atât pentru cei curajoși, cât și pentru familii. Pista de bob Alpin Coaster Toplița nu înseamnă doar distracție, ci și priveliști, aer curat și senzația unei coborâri rapide printre brazi. În zonă se găsesc și alte activități, de la ski și tubing, până la plimbări și relaxare la munte. Vizitează pista de bob Alpin Coaster Toplița, trăiește experiența la fața locului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

0: timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
1: Descoperă farmecul ascuns în inima Bucovinei, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni, un conac de lumină învăluit de pădure și liniște, așezat pe un vârf de deal cu vedere către Fălticeni. Ridicat în anul 2006-2007, aici se spune că o noapte de rugăciune sub stelele cerului poate aduce vindecare sufletească și vizibilă. În jurul acestui sfânt lăcaș planează o legendă despre un bătrân pădurar care, în vremuri de prigoană, a visat o lumină coborând printre ramuri chiar pe locul viitoarei mănăstiri. Căutând semn divin, a găsit o icoană veche a tuturor sfinților și a Sfântului Ioan Botezătorul. Iar semnul devenea acum fapt. Aici, pelerinii vin cu credință, iar o slujbă de priveghere, ținută la lumina lumânărilor, e povestită ca minune ce-ți spune să rămâi. Vizitatorii remarcă atmosfera de pace și ospitalitatea starețului Metodie Sava, care a adus o energie nouă după ce a preluat obștea. Fie că ești în căutare de liniște, vrei să simți legătura cu istoria Bucovinei sau doar să admiri arhitectura modernă, dar plină de simbolism, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni te așteaptă. Află mai multe, planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de spiritualitatea locului. Petrecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Libertatea din județul Călăraș. Situată la doar 4 km nord de Coșlogeni, pe drumul național DN3B, această mănăstire de maici, cu hramul Sfânta Treime, vă așteaptă să-i treceți pragul. Fondată în anul 2000, Mănăstirea Libertatea a renăscut din ruinele unei biserici construite între anii 1936 și 1942, abandonată în perioada comunistă. Astăzi, obștea de 13 maici, sub îndrumarea maicii starețe Daria, vă oferă un loc de reculegere și rugăciune. Deși nu dispune încă de facilități de cazare, Mănăstirea Libertatea oferă o masă caldă pelerinilor și credincioșilor care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Libertatea și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile. Sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea sfinților martiri năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați sfinții năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Între colinele liniștite ale Sibiului, aproape de Biertan, biserica fortificată de la Copșa Mare păstrează una dintre acele povești săsești în care credința și apărarea au stat împreună. Ridicată în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică, biserica a fost întărită mai târziu cu elemente defensive pentru a ocroti comunitatea în vremuri de primejdie. Corul supraînălțat, turnul, zidurile și curtea interioară amintesc de un sat care își găsea adăpostul în jurul lăcașului său. În interior, altarul din secolul al XIX-lea și orga veche adaugă locului o notă de rafinament și memorie. Biserica fortificată de la Copșa Mare nu impresionează prin monumentalitate, ci prin așezare, tăcere și autenticitate. Vizitează biserica fortificată de la Copșa Mare, descoperă farmecul satelor săsești și caută mai multe destinații cu poveste petrecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperă Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anii 1926 și 1927, pe locul unei vechi așezări monahale din secolul al XVII-lea, mănăstirea a renăscut după ce a fost incendiată în anul 1949 și reconstruită între 1950 și 1954. Se spune că icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată aici, este făcătoare de minuni, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. În 2023, Mănăstirea Sfântului Ilie din Dragomirești a sărbătorit un secol de existență, marcând 100 de ani de la înființare. Vizitează Mănăstirea Sfântului Ilie din Dragomirești și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale. Pentru mai multe destinații fascinante din România, accesează trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: our cry. Pe faleza sălbatică a capului Dolosman, acolo unde lacul Razim păstrează amintirea unui vechi golf al Mării Negre, cetatea Argamum de la capul Dolosman deschide una dintre cele mai vechi pagini ale Dobrogei. Cunoscută în antichitate ca Orgame, așezarea a fost întemeiată de coloniști greci și a continuat apoi sub numele roman Argamum. Ziduri, valuri de apărare, basilici paleocreștine și ruine încă cercetate spun povestea unui oraș dispărut, dar nu uitat. Legenda amintește chiar de trecerea argonauților prin aceste locuri. Descoperă cetatea Argamum de la capul Dolosman, un loc unde istoria întâlnește peisajul pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Deasupra orașului Suceava, cetatea de scaun a Sucevei păstrează una dintre cele mai puternice imagini ale Moldovei medievale. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită de mari voievozi, cetatea a fost timp de aproape două secole reședință domnească, loc de apărare și simbol al puterii Moldovei. Zidurile masive, șanțurile de apărare și curtea interioară refăcută readuc atmosfera epocii lui Ștefan cel Mare. Cetatea de scaun a Sucevei vorbește despre rezistență, demnitate și istorie vie. Descoperă cetatea de scaun a Sucevei și alte locuri cu poveste petrecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă o comoară spirituală unică în România, tunelul celor 365 de sfinți de la Schitul Straja. Acest pasaj de 54 de metri leagă drumul principal din stațiunea Straja de Bisericuța din Lemn cu hramul sfinților împărați Constantin și Elena. Pe pereții tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox, câte unul pentru fiecare zi a anului. Tavanul este împodobit cu scene biblice, iar o candela aprinsă permanent este mutată zilnic în fața icoanei sfântului sărbătorit în acea zi. Vizitatorii sunt invitați să-și găsească ziua de naștere și să descopere icoana sfântului lor protector. Tunelul celor 365 de sfinți oferă o experiență de neuitat, îmbinând arta sacră cu tradiția religioasă. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Deasupra orașului Râșnov, pe dealul Calcaros care veghează țara Bârsei, cetatea Râșnov păstrează aerul unei fortărețe ridicate pentru supraviețuire. Nu a fost doar cetate de piatră, ci adăpost pentru familii, bunuri și speranță în vremuri de atacuri și primejdii. Zidurile, turnurile și priveliștea spre Bucegii și Piatra Craiului fac din cetatea Râșnov un loc în care istoria se simte direct, fără podoabe inutile. Iar legenda fântânii adânci adaugă misterul unei povești deja puternice. Descoperă cetatea Râșnov și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În inima munților Tarcăului, în satul Brateș, județul Neamț, schitul Sfântul Ilie, Brateșul unguresc păstrează liniștea unui așezământ ridicat din lemn și rugăciune, ctitorit în 1990 și patru de monahul Ambrozie Velea și sfințit în 1997. Schitul are hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul și se află sub ascultarea mănăstirii Bistrița. Biserica, în formă de cruce cu acoperiș de draniță și turlă octogonală, se așează firesc în peisajul pădurilor de pe drumul Brateșul Unguresc. Schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc, nu impresionează prin fast, ci prin simplitate, tăcere și aerul de pusnicie al muntelui. Descoperă schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Pe colinele liniștite ale comunei Dăești, aproape de Râmnicu Vâlcea, se află un loc unde piatra veche pare că păstrează glasuri de domnitori, călugări și meșteri, schitul Fedeleșoiu. Ridicat în secolul al XVII-lea, început în vremea lui Grigore Ghica și legat de epoca brâncovenească, așezământul poartă în ziduri istorie, rugăciune și taină. Se spune că numele Fedeleșoiu ar putea veni de la Fedeleș, ceva strâns legat, păstrat cu grijă, ca o comoară ce nu trebuie pierdută. Iar aici, comoara este chiar liniștea. Frește vechi, ziduri fortificate și amintirea unei lumi de demult. Schitul Fedeleșoiu nu este doar un monument, ci o chemare spre rădăcini. Descoperă schitul Fedeleșoiu și alte locuri de poveste pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

În inima sudului românesc, la Drăgănești-Vlașca, se înalță un loc tânăr, dar încărcat de lumină. Mănăstirea Pantocrator. Ridicată pe locul unui fost spațiu abandonat, mănăstirea pare să spună povestea renașterii prin credință. Aici, liniștea câmpiei se întâlnește cu rugăciunea, iar pelerinii vin să se închine la părticele din moaștele Sfintei Mironosițe, Maria Magdalena. Se spune că fiecare drum făcut cu sufletul curat spre mănăstirea Pantocrator aduce pace, nădejde și puterea unui nou început. Biserica impunătoare, slujbele de noapte și atmosfera de reculegere transformă acest loc într-o oprire memorabilă pentru orice călător prin Teleorman. Descoperă mănăstirea Pantocrator și alte destinații cu poveste pe trecător.ro. Radio Trecător România. Călător prin locuri, istorii și legende.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Cămârzani, o oază de liniște spirituală în inima județului Suceava. Fondată în 1992, mănăstirea impresionează prin biserica sa monumentală, construită în stil moldovenesc și prin muzeul ce adăpostește colecții valoroase de obiecte de cult și manuscrise. Aici vei găsi un paraclis dedicat Sfântului Mina și o atmosferă plină de evlavie, întreținută de obștea de maici. Mănăstirea Cămârzani este locul ideal pentru rugăciune, reculegere și explorarea tradițiilor ortodoxe. Planifică o vizită și descoperă frumusețea acestui loc sfânt. Mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: pe Transfăgărășan, între Cabana Capra și Lacul Bâlea, Cascada Capra oferă unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din munții Făgăraș. Apa coboară din zona Lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Buzău, aproape de Mănăstirea Ciolanu, muzeul în aer liber Tabăra Măgura transformă poienile de la marginea pădurii într-o galerie uriașă sub cerul liber. Aici, timp de 16 ani, artiști tineri au cioplit piatra locală și au lăsat în urmă 256 de sculpturi, răspândite pe dealuri și luminișuri. Muzeul în aer liber Tabăra Măgura nu se vizitează în grabă, ci la pas, printre forme abstracte, siluete stranii și lucrări care par să crească direct din iarbă. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită cu artă, natură și istorie buzoiană. Descoperă muzeul în aer liber Tabăra Măgura și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În munții Vrancei, aproape de Lepșa, cheile Tișiței deschid un traseu verde, răcoros și plin de sunetul apei. Poteca pornește de la gura Tișiței și urmează valea printre pereți de stâncă, podețe, bolovani, foste urme de drum forestier și tunele săpate cândva pentru calea ferată forestieră. Cheile Tișiței sunt o drumeție ușoară de aproximativ 4 până la 6 ore dus întors până la tunelul mare, dar cer încălțăminte bună. Atenție la stânci și informare înainte de plecare. Vara, locul e o gură de aer curat. Toamna, pădurea schimbă complet decorul. Pentru apă, stâncă și Vrancea sălbatică descoperă cheile Tișiței pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum are ceva de spus.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În munții Apuseni, între Săcuieu și Rogojel, rezervația forestieră Arborele de Sequoia aduce în peisajul românesc un strop din măreția pădurilor Californiei. Aflat pe dealul Domnului la poalele masivului Vlădeasa, arborele impresionează prin siluetă, vechime și prin povestea neobișnuită a unei specii exotice ajunse în inima Transilvaniei. Tradiția locului îl leagă de baronul Gal Silvestru, pasionat de arbori rari, care ar fi plantat aici sequoia și alte specii aparte. Rezervația forestieră Arborele de Sequoia nu cere o drumeție grea. Este mai degrabă o oprire de natură potrivită pentru o vizită liniștită în funcție de starea drumului de acces. Vizitează rezervația forestieră Arborele de Sequoia, descoperă Rogojelul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Situată într-un cadru natural de poveste, mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți este un loc de liniște și spiritualitate, cu o istorie ce dăinuie de peste 6 secole. Construită în stil bizantin, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa simplă, dar profundă, și prin freșcele vechi, încărcate de semnificații religioase. Înconjurată de păduri dese și liniștea munților, mănăstirea Topolnița este o oază de pace, ideală pentru reculegere și reconectare cu natura. Dacă ești în căutarea unui loc unde să te regăsești, mănăstirea Topolnița este cu siguranță destinația perfectă. Descoperă mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, site-ul unde frumusețea României prinde viață.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperiți mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima munților Apuseni. Fondată în anul 1429 de Cneji Cândea, mănăstirea dăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania, cu hramul Sfântul Nicolae. Legenda spune că, în vremuri de răstriște, călugării mănăstirii au adus un tetraevanghel caligrafiat pe pergament din Moldova, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei din Cluj, mărturie a legăturilor spirituale dintre regiuni. În anul 2001, Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, a primit un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la Mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, precum și o copie a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului Paramitia, Mângâietoarea. Vizitând Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La Corabia, pe malul Dunării, cetatea Suceava păstrează una dintre cele mai importante povești romano-bizantine din sudul României. Zidurile, turnurile, basilica paleo-bizantină și locuința cu încălzire prin pardoseală arată cât de puternic a fost acest punct de apărare și legătură peste fluviu. Cetatea Suceava impresionează mai ales prin Fântâna Secretă, un coridor subteran care ducea la apă în vreme de asediu. Tot aici se văd urmele podului ridicat de Constantin cel Mare, inaugurat în anul 328 și considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale antichității. Pentru istorie, Dunăre și vestigii care merită redescoperite, caută cetatea Suceava pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: La doar 4 km de Mănăstirea Neamț, acolo unde drumul din Transilvania se întâlnește cu cel de la Târgu Neamț, se află o oază de liniște și rugăciune, Schitul Braniște, un loc încărcat de evlavie și istorie. Aici, în anul 1582, domnul Petru Șchiopul a împuternicit călugării să păstreze acest colț de suflet, iar în anul 1601, Ieremia Movilă a întărit prisăca de la Bohotin, un semn al continuității spirituale și monahale a locului. Legenda spune că tot aici, la Braniște, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a făgăduit ridicarea unei biserici mărețe dacă va birui dușmanii, o promisiune împlinită prin zidirea bisericii Înălțarea Domnului la Mănăstirea Neamț. În prima parte a mileniului 3, între anii 1999 și 2003, aici a răsărit un nou corp de chilii, însoțit de un paraclis cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, creând un spațiu de rugăciune actual și veșnic. Vino să simți liniștea adâncă, să te regăsești și să te încarci de bine într-un loc unde rugăciunea și istoria se împletesc. Află mai multe pe trecător.ro, ghidul tău spre tihnă și spiritualitate.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Cacica, județul Suceava, turnul de 50 de metri al sanctuarului. Adormirea Maicii Domnului din Cacica se vede de departe, deasupra așezării legate de vechile mine de sare. Construită în stil neogotic, din cărămidă roșie și piatră, biserica a devenit unul dintre marile locuri de pelerinaj catolic din Bucovina. La sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor, credincioșii vin mai ales la 15 august de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Descoperă sanctuarul Adormirea Maicii Domnului din Cacica, Basilica Minor și alte locuri cu istorie petrecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă un loc plin de istorie și mister, mănăstirea Curtea de Argeș. Situat în județul Argeș, această capodoperă arhitecturală este nu doar un simbol al spiritualității românești, ci și locul unei legende celebre. Se spune că, pentru a construi acest lăcaș de cult, meșterul Manole și echipa sa au lucrat neobosiți, dar atunci când clădirea era aproape gata, o putere supranaturală le-a cerut un sacrificiu, viața soției meșterului. Manole a fost nevoit să o îngroape în zidurile mănăstirii, iar legenda sa trăiește în fiecare piatră de aici. Mănăstirea Curtea de Argeș te va cuceri cu frumusețea sa, cu istoria fascinantă și cu liniștea spirituală ce o învăluie. O destinație de neuitat pentru iubitorii de tradiție, cultură și legende. Intră pe trecător.ro pentru mai multe informații și planifică-ți o vizită de neuitat.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992 la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hernineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Copzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În județul Timiș, aproape de Nădrag, Cascada Cornet ascunde un colț răcoros și liniștit din munții Poiana Ruscă. Apa pârâului Cornet cade peste trepte de piatră, printre stânci acoperite de mușchi și pădure deasă, formând un decor simplu, dar foarte plăcut pentru o oprire în natură. Cascada Cornet nu impresionează prin înălțime, ci prin atmosfera ei retrasă, prin sunetul apei și prin frumusețea locurilor mai puțin aglomerate. Este o destinație potrivită pentru o ieșire scurtă, cu aer curat, fotografii și liniște de Banat Montan. Descoperă Cascada Cornet pe trecător.ro, acolo unde locurile României capătă glas.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima munților Vrancei, aproape de satul Dealul Sării, se află un loc în care pădurea, liniștea și rugăciunea se întâlnesc firesc, schitul Dealul Sării. Așezat într-un cadru retras la poalele muntelui Ulmușor, schitul poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și atrage pelerini prin simplitate, aer curat și frumusețea locului. Ridicat prin credința oamenilor din zonă, schitul Dealul Sării pare desprins dintr-o poveste veche a sihaștrilor, acolo unde drumul urcă prin natură, iar tăcerea capătă glas. Nu este doar un obiectiv religios, ci o oprire pentru suflet, într-o zonă a Vrancei încărcată de tradiție. Descoperă schitul Dealul Sării și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea depostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: de Marea Unire și de momentele în care România și-a afirmat identitatea în fața istoriei. Basoreliefurile, inscripțiile, piatra masivă și drapelul de deasupra dau locului o solemnitate aparte. Arcul de Triumf din București nu este doar un reper văzut din trafic, ci un obiectiv care merită vizitat, mai ales atunci când interiorul și terasa sunt deschise publicului. De sus, Bucureștiul se vede altfel, larg, ceremonial, cu bulevarde, parcuri și clădiri emblematice. Vizitează Arcul de Triumf din București, redescoperă istoria capitalei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

În județul Alba, la Fărău, există un loc unde lemnul vechi păstrează tăcerea rugăciunilor de altădată. Mănăstirea Fărău poartă hramul Sfânta Treime și adăpostește o biserică de lemn adusă din satul Șilea, salvată și strămutată pentru a rămâne vie. Povestea ei pare desprinsă dintr-o legendă. Un sfânt lăcaș mutat dintr-un loc în altul ca să nu se piardă memoria credinței ardelenești. Mănăstirea Fărău impresionează prin simplitate, liniște și frumusețea autentică a arhitecturii de lemn. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Fărău rămâne o oprire de suflet în inima Transilvaniei. Descoperă mai multe locuri care merită văzute pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fiica voievodului Moise Vodă Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Tăprejmer nu este doar monument UNESCO, ci o lecție de supraviețuire, credință și organizare medievală. Printre coridoare, turnuri și spații de apărare, locul păstrează atmosfera unui sat adunat în jurul bisericii sale. Descoperă Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: În munții Călimani, Schitul, Sfinții 12 Apostoli, este un loc în care drumul face parte din poveste. Din zona Poiana Negri, traseul urcă spre Schit și mai departe spre formațiunile stâncoase ale rezervației 12 Apostoli, acolo unde muntele capătă forme aproape legendare. Schitul, Sfinții 12 Apostoli, nu este o destinație pentru grabă, ci pentru pași așezați, aer tare și liniștea de după urcuș. Aici credința și peisajul se completează firesc. Descoperă Schitul, Sfinții 12 Apostoli, petrecător.ro.
2: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Caraclău, situată la doar 11 km de Onești, în comuna Bârsănești, județul Bacău. Înconjurată de dealuri domoale acoperite cu păduri de foioase și fânețe, mănăstirea Caraclău oferă un cadru natural reconfortant pentru sufletul pelerinului. Fondată în anul 2004, această mănăstire tânără a fost dorința comunității locale ortodoxe de a avea un loc de rugăciune și alinare. Deși nu există legende specifice legate de mănăstirea Caraclău, frumusețea și simplitatea sa o transformă într-un loc deosebit. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Caraclău și alte obiective turistice, vizitează trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

În Munții Retezat, județul Hunedoara, vârful Custura Bucurei, este unul dintre acele locuri în care efortul se transformă în priveliște. Aflat la 2369 de metri, pe creasta principală a retezatului, vârful deschide panorame largi spre lacul Bucura, căldarea pietrele, peleaga și culmile stâncoase din jur. Drumeția spre vârful Custura Bucurei este dificilă și lungă, de aproximativ 8 până la 10 ore dinspre Poiana Cârnic, prin cabana Gențiana și șaua Custura Bucurei, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru vreme bună, echipament serios și pași calculați. Descoperă vârful Custura Bucurei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.

0: Te-ai întrebat vreodată care este povestea locului unde liniștea munților întâlnește istoria? În inima Bucovinei, înconjurată de păduri dese și dealuri molcome, se află mănăstirea Slatina, un colț de rai cu o istorie ce se întoarce până în vremea domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea impresionează prin freștele sale unice și zidurile ce păstrează ecoul rugăciunilor de sute de ani. Aici, la mănăstirea Slatina, simți cum timpul încetinește, iar fiecare pas te apropie de liniște și spiritualitate. Vino să descoperi frumusețea Bucovinei, tradițiile vii și atmosfera de bazm din jurul mănăstirii Slatina. Intră chiar acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de locuri care te cheamă să le descoperi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

În Dobrogea Veche, aproape de cetatea Tropaeum Traiani, se află mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, loc ridicat pe urmele unei istorii creștine adânci. Aici sunt cinstite moaștele celor 5 mucenici descoperiți în cripta Bazilicii Antice, martori ai credinței din secolul al IV-lea. Tradiția spune că Sfântul Apostol Filip ar fi propovăduit în Schitia Minor alături de Sfântul Andrei, lăsând Dobrogei o lumină apostolică aparte. Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi, îmbină tăcerea pelerinajului cu ecoul istoriei romane și creștine. Descoperă Mănăstirea Sfântul Apostol Filip, Adam Clisi și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În țara Sălajului, la hotarul dintre Sălaj și Satu Mare, mănăstirea Bobota păstrează liniștea locurilor ridicate din credința oamenilor. Așezământul a prins viață în 2004, iar biserica poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Locul este legat de evlavia pelerinilor care mergeau la mănăstirea Nicula, iar astăzi adăpostește o copie a icoanei Maicii Domnului de la Nicula, fragmente de sfinte moaște și un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Parascheva. Mănăstirea Bobota este un popas de reculegere, simplitate și rugăciune, într-un colț de țară unde liniștea se simte firesc. Descoperă Mănăstirea Bobota și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Descoperă mănăstirea Arnota, bijuteria spirituală a județului Vâlcea. Situată pe culmile munților Căpățânii, această mănăstire unică îți oferă o oază de liniște și istorie. Fondată de Matei Basarab în secolul al XVII-lea, mănăstirea Arnota adăpostește fresce impresionante și mormântul domnitorului, fiind un loc de reculegere pentru suflet și minte. Aici, priveliștele te vor lăsa fără cuvinte, iar atmosfera te va conecta cu tradițiile autentice ale României. Planifică-ți vizita la mănăstirea Arnota și descoperă alte comori turistice pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți mănăstirea Plăvicenii, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că după moartea lui Mihai Viteazul în anul 1601, trupul său fără cap ar fi fost adus în taină și îngropat aici, la mănăstirea Plăvicenii. O altă poveste ne spune că doamna Stanca, soția voievodului, urmărită de turci, s-a ascuns într-un alun din apropiere. În semn de mulțumire pentru scăpare, a ridicat o biserică pe acest loc, cunoscută ulterior drept mănăstirea Plăvicenii. Astăzi, acest lăcaș de cult din județul Teleorman își deschide porțile pentru toți cei dornici să pășească pe urmele istoriei. Descoperă România autentică pe trecător.ro, locul unde trecutul prinde viață.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

pierdut în râsul tău. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat fără rost în ieră de așteptare. Miscându-le păsări în genunchiate în zbor,

palmiera de așteptare. Mi scând le păsări în genunchiate în zbor, cu aripile

0: În județul Vâlcea, la poalele munților Căpățânii, Horezu păstrează una dintre cele mai vii identități ale Olteniei. Aici lutul devine artă. Ceramica de Horezu, cu motive precum cocoșul, spirala sau pomul vieții, este recunoscută de UNESCO și dusă mai departe în atelierele meșterilor olari. Aproape de oraș se află mănăstirea Hurezi, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, capodopera stilului brâncovenesc și monument UNESCO. Horezu nu se vizitează în grabă, ci printre farfurii pictate, ziduri vechi și dealuri line. Pentru tradiție, credință și meșteșug autentic descoperă Horezu și alte destinații din România pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă liniștea și splendoarea mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Așezată la poalele munților Făgăraș, mănăstirea Brâncoveanu este un loc de rugăciune și istorie, cu o arhitectură brâncovenească impresionantă. Construită în secolul al XVII-lea de către Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este un simbol al credinței și al artei românești. Veți fi încântați de picturile murale, grădinile pline de flori și atmosfera de pace ce vă învăluie sufletul. Mănăstirea Brâncoveanu este o oază de spiritualitate și cultură, perfectă pentru a vă regăsi. Vizitează Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și lasă-te inspirat de frumusețea ei. Află mai multe despre această destinație pe trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În Banatul Montan, la Bocșa-Vasiova, se află un loc unde liniștea, credința și legenda se întâlnesc lângă un izvor cu nume vechi. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor poartă în povestea sa credința pelerinilor care au căutat aici alinare și speranță. Tradiția spune că apa izvorului de la intrare ar fi adus vindecare unui miner, iar de atunci locul a rămas înconjurat de evlavie. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor nu este doar un popas monahal, ci și o mărturie a Banatului de Munte, unde natura și spiritualitatea se completează firesc. Pentru cei care caută locuri cu suflet, mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor merită descoperită. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Comanca, un colț de rai situat în județul Vâlcea. Ctitorită în anul 1736 de vornicul Preda Bujoreanu și preotul Todor din Olănești, mănăstirea Comanca poartă hramul Toți Sfinții și impresionează prin simplitatea și autenticitatea sa. La doar 2 km de Băile Olănești, mănăstirea Comanca este accesibilă pentru o plimbare relaxantă, oferind vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Comanca și alte obiective turistice din zonă, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Pentru cei care iubesc urcușul, pădurea și liniștea de la capătul drumului, Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, este un refugiu bucovinean la înălțime. Așezată într-o poiană la poalele vârfului Suhard, mănăstirea s-a născut după 1992 dintr-un loc părăsit transformat în spațiu de rugăciune. Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, are biserică de lemn, aer tare de munte și frumusețea acelor locuri care nu se oferă ușor. Iarna, accesul poate fi dificil, dar tocmai izolarea îi dă farmecul. Pentru drumuri cu suflet, descoperă Mănăstirea Ciocănești, schitul Suhard, pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

de la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Bucegi, lângă celebrul vârf Omu, se află vârful Capul Morarului, un loc mai puțin cunoscut, dar important pentru cei care caută toate vârfurile României de peste 2500 de metri. Aflat la aproximativ 2501 metri, vârful Capul Morarului deschide priveliști spre Valea Morarului, acele Morarului și abrupturile spectaculoase ale Bucegilor. De la cabana Omu, drumeția până aici este foarte scurtă, dar nu trebuie tratată superficial. Vremea se schimbă repede, iar zona este expusă. Chiar dacă statutul lui ca vârf distinct este uneori discutat, vârful Capul Morarului rămâne un reper interesant al platoului înalt din Bucegii. Descoperă-l și află mai multe despre locurile frumoase ale României pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: descoperiți Mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor. Birds

0: În munții Apuseni, la Gârda de Sus, peștera Poarta lui Ionele își deschide intrarea ca o poartă uriașă de calcar, ascunsă în verdele cheilor ordâncușii. Accesul este ușor, iar traseul amenajat cu scări și pasarele permite o vizită scurtă, dar spectaculoasă, potrivită și pentru cei care vor o experiență subterană fără efort mare. Peștera Poarta lui Ionele impresionează mai ales prin portalul înalt, prin răcoarea stâncii și prin contrastul dintre lumina de afară și adâncul peșterii. În apropiere se pot descoperi și alte locuri cunoscute ale apusenilor, inclusiv ghețarul de la Scărișoara. Pentru piatră, apă și povești din inima muntelui, descoperă peștera Poarta lui Ionele pe trecător.ro, acolo unde fiecare pas deschide o nouă poveste.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În apropiere de Șendreni, județul Galați, se află un loc de liniște și rugăciune, mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon. Așezământul poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitor al viilor, livezilor și al celor care lucrează pământul. De aceea, locul are o legătură aparte cu binecuvântarea roadelor și cu speranța unei recolte bune. Mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon nu impresionează prin vechime, ci prin semnificație, credință, muncă și respect pentru pământ. Un popas potrivit pentru reculegere și pentru descoperirea unei tradiții vii. Descoperă mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.
1: În județul Hunedoara, aproape de turnul Crivadiei, cheile Crivadiei ascund un canion îngust, săpat de apă în pereți înalți de calcar. Aici, traseul nu se privește doar de pe margine, ci se parcurge prin apă, printre stânci apropiate, umbre reci și porțiuni unde natura pare neatinsă. Cheile Crivadiei sunt spectaculoase, dar cer atenție! Încălțăminte potrivite pentru apă, vreme bună și debit scăzut. Drumeția are dificultate medie, mai ales din cauza traversărilor prin pârâu și a pietrelor alunecoase. Vara este perioada cea mai potrivită pentru vizitare. Pentru aventură, Stâncă și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă cheile Crivadiei pe trecător.ro, acolo unde drumurile României se transformă în povești.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Între Bucegii și Piatra Craiului, Castelul Bran domină trecătoarea ca o cetate desprinsă din legendă. Ridicat pe stâncă la sfârșitul secolului al XIV-lea, a fost vamă, fortăreață de graniță și punct strategic între Transilvania și Țara Românească. Mai târziu, Castelul Bran a devenit reședința de suflet a reginei Maria, care i-a dat eleganță, căldură și farmec regal. Iar peste istorie s-a așezat mitul lui Dracula, născut din roman, din mister și din puterea imaginației. Între realitate, legendă și peisaj spectaculos, descoperă Castelul Bran pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji.

La poalele pietrosului Rodney, acolo unde Maramureșul pare mai aproape de cer, se află Mănăstirea Borșa Pietroasa, un loc de liniște, rugăciune și frumusețe montană. Ridicată pe un platou aflat la aproape 1000 de metri altitudine, mănăstirea impresionează prin biserica de lemn în stil maramureșan, prin acoperișul de draniță și prin priveliștea spre munții care străjuiesc Borșa. Povestea locului începe în 2007, pe terenul donat de familia Timiș, o familie din care 5 fii ce au ales calea monahală. În 2013, schitul a devenit mănăstire cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea Borșa Pietroasa este astăzi popas pentru pelerini, dar și pentru drumeții care urcă spre Pietrosul Rodnei. Descoperă Mănăstirea Borșa Pietroasa și alte locuri de poveste pe trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Călătorește în inima județului Neamț și descoperă mănăstirea Pângărați, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVI-lea de Alexandru Lăpușneanu, mănăstirea Pângărați este unică prin structura sa arhitecturală impresionantă, cu două biserici suprapuse, o adevărată capodoperă a vremii. Așezată într-un peisaj de poveste, mănăstirea Pângărați oferă un refugiu perfect pentru suflet și minte, unde liniștea naturii completează frumusețea locului. Este un obiectiv de neratat pentru pasionații de istorie și credință. Vrei să afli mai multe despre mănăstirea Pângărați? Intră acum pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ascultă! Un loc unde istoria și legenda se împletesc în liniștea cozilor Buzăului. Mănăstirea Cârnu, cea mai veche așezare monahală de pe Valea Buzăului, a fost ctitorită în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul și de doamna Chiajna, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Un loc de pace și rugăciune încărcat de spiritualitate și tradiție. Legenda locală spune că, în vremuri de primejdie, doamna Chiajna și-a ascuns documentele țării în turla bisericii, fiind nevoită să se strecoare într-un spațiu atât de îngust încât nasul i s-ar fi tors, dând astfel numele acestui sfânt lăcaș, Cârnu. Astăzi, mănăstirea renăscută după decenii de uitare este un loc de pelerinaj și contemplare, înconjurată de natură și tradiții. Pentru mai multe povești din inima României și idei de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1937 de episcopul Ioan Stroia, mănăstirea a fost martora multor încercări de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai remarcabile personaje asociate cu acest lăcaș sfânt este părintele arhimandrit Sava Cimpoca. După o perioadă de rătăcire de 15 ani, s-a întors la viața monahală, ducând o existență aspră și plină de nevoințe. Se spune că, la trecerea sa în neființă, trupul său răspândea o mireasmă plăcută, iar credincioșii îl cinsteau ca pe un sfânt, încă din timpul vieții. Astăzi, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia continuă să fie un drepel al credinței ortodoxe, oferind vizitatorilor liniște și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro, unde veți găsi informații detaliate și povești fascinante despre mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Schimbarea la Față din Huș, un loc deosebit ce întâmpină călătorii la intrarea în orașul Huș, pe drumul dinspre Crasna și Bârlad. Acest așezământ monahal, ctitorit în anul 1995 de vrednicul de pomenire episcopul Joachim Mareș, se află la marginea pădurii Dobrina, oferind o oază de liniște și spiritualitate autentică. Biserica de lemn, îmbrăcată în șindrilă și pictată în frescă de artistul bârlădean Nelu Grădeanu, impresionează prin frumusețea sa. Pictura a fost realizată cu sprijinul cunoscutului om de afaceri vasluian Adrian Porumboiu. Vizitând mănăstirea Schimbarea la Față din Huș, vei descoperi un loc încărcat de istorie și spiritualitate, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Radio Trecător. Este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.

0: descoperiți un loc de legendă, un adevărat izvor de spiritualitate, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj. Fondată în 1936 de Petrache Lupu, un cioban care a avut viziuni divine, această mănăstire este martoră a unei istorii miraculoase. Se spune că Dumnezeu i-a redat auzul și vorbirea, iar minunile săvârșite aici au transformat Maglavitul într-un loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Cu hramurile Izvorul Tămăduirii și nașterea Maicii Domnului, Mănăstirea Maglavit rămâne un simbol al credinței și speranței. Aici, în liniștea dintre Dunăre și cer, veți găsi un spațiu de reflecție și rugăciune, încărcat de poveste. Vizitați Mănăstirea Maglavit și lăsați-vă inspirați de frumusețea ei. Aflați mai multe pe trecător.ro. Călătoria dumneavoastră începe aici.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: În poiana Sfântului Ioan, la adăpostul pădurii, mănăstirea Sihăstria Râșcăi păstrează aerul vetrelor de rugăciune descoperite, nu doar construite. Ridicată pe vechea locație a bisericii, Sfântul Ioan Bogoslovul, mănăstirea este legată de numele Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, cel care, potrivit tradiției, se retrăgea aici pentru rugăciune. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi are tăcerea sihăstriilor vechi și forța unui așezământ tânăr, crescut cu trudă. Pentru drumuri unde pădurea și credința stau împreună, descoperă Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Valea Teilor, un colț de rai ascuns în inima Dobrogei. Situată la doar 4 km de comuna Valea Teilor, în județul Tulcea, această mănăstire de călugări, înființată în anul 2007, te întâmpină cu grădini spectaculoase pline de flori și o atmosferă de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei, mănăstirea Valea Teilor oferă un peisaj de bazm, ideal pentru meditație și rugăciune. Aici, călugării își asigură hrana din producție proprie, cultivând legume în sere și îngrijind o livadă roditoare. Pentru cei care doresc să petreacă câteva zile în acest loc binecuvântat, mănăstirea pune la dispoziție camere de cazare, oferind o experiență autentică de retragere spirituală. Planifică-ți vizita la mănăstirea Valea Teilor și lasă-te purtat de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În Parcul Național Retezat, aproape de fratele său mai înalt, Peleaga, se ridică vârful Păpușa, la 2508 metri altitudine. Este al doilea vârf al munților Retezat și unul dintre marile repere alpine ale României. Vârful Păpușa oferă priveliști spre lacuri glaciare, creste stâncoase și căldări largi, într-un peisaj în care muntele se arată aspru și limpede. Drumeția este solicitantă, de dificultate medie spre grea, mai ales pe circuitele care leagă Peleaga, Păpușa și zona lacului Bucura. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru pași calculați, vreme bună și echipament potrivit. Descoperă vârful Păpușa și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: La Borsec, în județul Harghita, Poiana Zânelor păstrează farmecul liniștit al stațiunilor de munte cu izvoare minerale. Aici, apa rece, pădurea și bazinele amenajate în aer liber creează un loc potrivit pentru relaxare, popas și plimbare. Poiana Zânelor poate fi punct de plecare pentru un traseu ușor prin zona karstică a Borsecului, spre Mofetă, izvorul Pierre Curie, peștera de gheață sau grota urșilor. Nu este un loc al spectaculosului zgomotos, ci al naturii blânde, al apei minerale și al aerului curat. Pentru o zi cu liniște, izvoare și poteci prin pădure, descoperă Poiana Zânelor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.